إِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. أَفَرَأَيْتُمْ